sa ku da baru buru da baru ba wo da fraternity o isa daki ye mo kuro ba wo re ko no ba ti amo kuro ana e gere mi ni se ye nko le kolen se no mo e so ko se ni soki ya duare we sio ba wo re kuro wo be kuro

Wedlokodo hodonu weketen radio fraternité ton hoton tromito nikudo gbada bugudo ganime mi de ganon hobo hode nu ejeyo mino sedo anon ngbe fun gbe meyo gan we ho hota eje mi si egbeleyo mi gbonu maso ilo otomenu mi azonopo e fo mi onvi mi ton eyi tenpon odapo bakru ton leyo kelen we maye direton eyi odo relevé yo e zero asinu ye mi wo wa fo do tan kon gonu lycée Mathieu Bouqueton bo kan ho pere bi o ye mi yi kelen we ma releve inele yo ho idan mi ye aro to di jan anase o agbanbe hun da ho e kafli lo ali

babi todo don ton kan ya foton kuno pe tan ku ya tongo bonu konela debu maze otutu ena tanu wi me kuro babi bombo nto e kon din e hoton toro mi tan mi ko tinenu mi no o kelen we ma file ton e lo de relever e vi mi ton e pinpon da ro ba ku ton e o ye je kelen we ma enele o ma nu ye ji e ho me yin asan ko go o li asun ton e do beneto mi ton bi plaku fi ton mi la ton no tengbongonu da ho e ro plaku fi e li se matio buke don e we so we mami ma ene on do bo vi mi ton e yi bak le yo ye jare kuku a foro don bo kelen we ma ye ton e releve bak ton yo ye manda sinu ye dele mi la ton no kelen we ma ene on di yo ke ye dele ye mo teme teme do kambio we ma do kuro kpo di ye yo ewe eno toro we ma ene on di ho pleke ene on ton yo elen yo ho ple ton nabi ye enaye eno la bikwide di bo filo kpuro kpono tun fie eye wazode me akpare kwe eye wazode akpare kwe eye ma wazode wa ye o filo kpuro kpo o ye dele eno tun me huwa fodo azame kwe tenkwe ngonu lise mati obuke ton egbe zan zan bo kakokpe de bi o ye ne yi bako o le bo yi bodo kele wima ene o yiwe e home le yo etele waro titi menu mi wedo awa jije da home we ye dele de bo yi kele wima ye tondo e so wima ene yo ke do nukun e ye dele de bo na mondo kambio wima teme teme wanu kwenye tombe wazo de mele yole e dele ele mo kembo ele wugan ken edo nukun e yedero akpade akpade kwe akpade kwe mantre kundo ila wazo de are yole ele mo ken e bawe yede teme teme edo nukun e de ibo ken mo koton le yon ele jeji bo e dele yon edo awadije tombe titengbe ton tonon kle mon konu a mono kwo jenwe yemen devu leti bo timenu mino jile kedo nukun e ye dele de na do mo tembo nu o kele wa len ke on bi o ke itan e na mo yo na idi ode kun so a mo ke mo ko ton o bo e nu bo kwa pa wa dije me ye dele de bo ko di e ni bo kwa pa wa dije eni o bo eti ni e kun lo ba ko o do hun e eti ni ye dele mo e alopale bi ore kedo nu ma wo e ye dele o ye de ege ton wa timenu mi no nwe na blodin azoi na wa azoi si ma ko me na je yidi wenu e na yi kun ja la vo yo de ikuro ta menton ni pon we bo meji to me dino le lo ikuro ti to ha ye we bo mi se bo tun no mi na soro o to menu mi kon ton toro mi ton bo ene oyin wi wa yi ton ali ple honte ibe manga ton mi tun do ali zize ple ali ple honte ene le yo e ho men zan zan yi kodo wi wa po keke moto le ton po ezun patak patak pere do ali ene on di teka de adio mi nan tun do agbambe hun da ho do po we do ugo kwin bo wa ko ngbe bo wenu e do ali ple honte on ho zre we yo e ye yin fli fli ton mi de le kan we fun bo yinu ne do me bo kan ho pere bi o ma unyon esesi edo nune osin teme bo ejeye e waro titi menu mi wedo ganju bo agbambe hun ene o eyin fli fli to wenu e ro fi ede yeme aton e waro hun o me be kun kun to gonu mewe e waro hun ene o me won din ne kun do edo wezun kan we din bodo yin fri fri to o de dede dede zon de ri e ko dagban e ko do ugo pion bo e kun kale dagban ni magban ho gan we o e agban e do ro ba me we ka ro yi ton yi we dede ne o zemi janon lopo we do yi we goni bo edo zemi janon hona we kaka yo e o ye wa yi zepa bo do ayin fri fri to
ewa rogbe wa yin sedo tori to si bi wedo ye me yin o keke kun tole yore je ari pe kon tele hun ina pa ido ye de le bo mi lana gbon fi bona tin menu mi me yin keke kun tole do e mo o agbanbe won bo ero ye mi no mi yo e no no wezun di keka bo de na

0: bon bo ze tout ton bo ze tout ton ye lo bi ba run do pe ko mi tole mi no pa ilu wa ri pe hon tele di bo ma wa don mi wa mi wa wa bo ma wa don hun kun to o mo to da ko kun tole do akoba me wo en lo eyin wi wa ito khoton to mi to n continue mi lo ho ta tele me lo ogbeta eyin aso lo bu ton goro ale de totali gbede bo ho to vi to si bo ho to vi to si o so ava tole bi ple bo e de le ro gbe ta eni ome bo do to pon bo ru gu pe do ali bori ton le ton po me yo na ton lo gbe ta eni on gbe ta de we eyin bo e to do do totali gbede e we e de le o ye do do do de bo blo ple ple gen ple ple gen lo po so mi ple ene on dome bo kan ho pere bi o me la ho zisten zunja mi kan ho pere bi do ple ene ye dele ple o di o me la ho waro titi menu mi wero gbeta ene o di o e do do ro totali gbe de di an de e kun kwekwe debu o ye kado totali gbe de o de ponino gbe ta ton na do monten ponino so ava vile ton na do monten bo gwa lo nu ye dele we zombo ye do o gbe ta eneon e do gbe ta eneon ayi e kado gbe ta eneon ayi o de eme gande gande wana kwe azado gbe ta eneon nu on de ye so bo ye me kanano gbeta nu yo de o justin zunjan e wen kan e ku azado gbeta ene onu yin bo nu e gbeta ene ona wa bona do bo mende nu mo jeme na tin gbe pri na tin bo yin nu ko yin na tin nu so ava vile bi pi yo bona ko justin zunjan e do ora nu enele bi pi ton mi nu teme ye do de nu wa le yin gbon yo nu wa mi ton le me on mi na le a ze wa nu mi bo mi na se khoton toro mi to bo ene on eni wi wa ito khoton toro mi to abele bi gbaja e mi no nu do a vivo so sin azan nu konu konton mele yo mi na tun lo abele bi gbaja ene on e ko lo wi wa we bo ko ren vidakon bo do wi wa we bi nu ene obunu kwe ene obunu ikajaduro beneto mi ton mi fi o nu temeteme dele nu si so temeteme dele we eno so nu kwe ene o mi na tun lo ari pe kon temi ton o pla ku fi we a ari pe kon ten to pon la ton ero beneto mi ton mi fi le yo ari pe kon tele bi di o eno ma si a beneto o ton bo to vi to si beneto o ton le bi kwi no tun lo kwe da ho do po e jawe mi je mi de suno si ko da ko po eja we bon do ton so we bo apapa ton no to vi to si biji mo no po je we no do wa chonu nu we ko yin dido mi ton atodo nu o pla ku ton we a o to pon la ton we a e no do atonu nu dido mi ton le bo e no tun do ko da ko mi je mi de suno si ko da ko eja we bo apapa ton no to vi to si bisi nu e no di o mi ka wa mo do e do gudo wa yi we bi bo gudo wa yi e mle mle mi sepo mi ra ko imurana asuma bo kan ko pere bi e mi na tun lo e we ko ya zanu gbe plekple e yo do tenbi bo no ko nu kona yi to ton sin kan yi e we ko ya zanu gbe plekple e ne o mi sepo bo kan ko pere bi e yo wa ro titi me we do si gwe nu e ye me ya khosu zo wa tole ye dele pe do kre ku we nu bo do ho teme bo do nyane ho bo nu to nu to na te mi de suno si bi degbe o si pe nenu we e yi kan nu ablo bi gbaja sin pelulu bo a vivo so sin azan nu konu konton ton bi o de eno du pe ne o uye afo ye bo to vi to si bi kwi nono awa dijeme bo to bo nu ye na du pe ene o de nde de bo to vi to si no so mo no po o je won ye me yin kan to mu kun o to mu ton men ton le o ye no so lo to o di wa to do nu teme le de eno du nu to o asi a to mu ton men ton de eno so do fi he na so do e be no tun lo mi je mi de sinu sin pe o e jawe bo pe eni ona yin pe won di ajo ore raro titi medo to pon gami ton le de ye lo de yin do pe yo do o to pon le me teme teme to pon wewe mi do le yo de to pon dan le yo le yin so mu pe yo ton bo no si hudu o pe eni ona to pon le me lo de mi ma sin vunando ade sin pe afo o afo ton kun lo po we mi mo di on de nu si so teme teme e ino so bo to pon lo poro po mi o ko ni o ino bu teme teme de ekun so no mo bo ku tonu kede e we ko ni o di on de ino du de ekun inu bo nyon debu debu o ni kire ko ni o ni esi hu so mu ton bo apapa e no no to vito si biji bo ino tun lo ke ko ni o ni ko jo ko e bo edo na duo apapa ene on edo nanu to vito si le di boy nanu bu ku ene on de je hagbon yi be vo ne class of ira kan din bo runa wa mali mali mele mele la yin pe won se do o kan tonu kun le bonu ye bi ni tenpon bonu ku ene on nanu dulo o to pon le bi ku me ko mi se bo tun lo mi so do o to men mi kon ton to mi to bo ene wi wa ito na tun lo alonzo mi ton bonu ina pon alonzo bo ina bi alonu mi on dandan mewe ede bo edo na yi o azo pon tele bo na do nkan mi ton we ma melo don bo ina pon alonzo me alonzo e pon we e ka de dare nu dile yo vi mi ton gege tin bo azo me khile we ina bana yi pon alonzo enele de lo azo me khwe gege don hun ton ke azo me kwe ye dele to me on alonzo we ye no plon me hon vi mi ton gege dele no tin bo alonzo plon plon ene on ye dele no on bana ye plon do azo me kwe ene le on alonzo plon plon me ye dele ton kalinu elo tadi bo vi le no si hu plon azo bo non tun bede bede de ye je hagbon a di on ni sekpon Menaho Edmond Montero eyin gan e hwe azanu gbe ple ple eyin alonzo atoleton bodo praku fie e wa do titi menu mi wedo alonzo de vi mi ton gege no tin mo no bana ibe do azome hwe e no plon alonzo mele ime bo akwe ye me no plon me pa le o ino yi do hwe aton me ino yi do hwe aton me yo de azome hwe ene le o ye dele no yi do vi ene le si do hwe do po me e karo azo plon vi le we bonu yo a se ye do azo wagbe reze reze azo wagbe alonu be bo se ye do ye dele gon ye me no plon azo pa me le o de ino amodo ikide onu tun tun bibi e vi ene le do nan do ode ye kun sono wado bo nu ene o e ta inu bo kwa kpa ye dele u ene o wezon di mo akwe e ihe o enano yi do vi do po si do kwe aton me yode ye dele o ye deji e kun sonyi akwe e ino yi do vi ene le gonda yi o we eno yi o bo akosu kale o ado nu di di mo e ino vi o e plon azo ton pe o kun lewe ma e ino aso agodo te bo bo ino so kun lewe ma ni yore kun so do mo o aso akwe so ha e ihe o ena yi do vi o si wenu e do kun lewe ma ton na so ni yode ino akwa akwe nele bi do bu bo no do nu vio bo vio do azo ton plon we yode ino plon azo ton bu ka un mi ka waro gbe won yin se do ye me ino do azo me azo na pon we bu no wa do azo hwe ni le me yo do eyino egbo egbo wa pon azo do ye me ino plon me do ko de bo ino do pipon wa lo alonu sin zan zan kaka bo zan ku o egbo a pon do fun ni o ekran inu bo na je ha e dele bo na ya o mo donu nu we ko e wa e bo na je bibloji alo alonu ko ton to mi to e ho me ton so do mo na wo e de bua christian avosetin we no mo ji bo se yin me se ton mi ton to ni sa ku sin gbe se do bo mi se ro ko mi ton le gbe sane dire kan tan ton na dilo yo mi kan le a dilo do agba mi ton sa fi egbo izan ni bye bye
1: au Radio Fraternité 96.5 MHz au 24 sur 24 oh Radio Fraternité au fier du premier de nos petits petits mains au fier du premier de Total Liberty
2: publicitaire
3: le Camille pour nos pépins
2: jamino pe ko nkan kun ton jivi sunu yon a do pe e o a do gbe bodo fi yen taba kun ton jivi jiji jayin ku e ma jode kun ton ji kun kan pe se ki a medicine asan ko jeu bo ko kun ton jivi jiji ya u je nton so ji din jodin lo asan ko nu pe ne go bodo asan kwa ton go li asun afo kwa ton ku lo popo yaton eji wa pe yode kun ton ji kun kan pe se ki a medicine akore nga e pa che lu kun ton ji kun kan e chef de la collectivité dans sous souvent c'est ou dans pas que sous et sans ça mais ouais et son ou à la bison de pain après tout et chaque tient ou à tade 7500 avant et son donne ou à tame en acte pour demi pièce vila nous quoi gain gain mon ou de la cade acte pour main le couteau dit ça mais couteau dit vie frais de participation tout est chaque à ton fier et qu'à quoi fort de le bon moment avant encore pour la cou gérado d'arri 01 96 91 23 01 Très bien, Koutou. Lycée Mathieu Boukensi au Noukan.